0: Jag har sänt honom igen.
1: Jag sänt igen.
2: Ja, vi på Taiwan.
1: Taiwan.
2: Rangers have been ventilated. All companies are available.
1: It's okay.
0: Medic.